0: Leto Európa 2.
1: Ja ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10:10. Včera mi vraví, že zavolá kamošku, vraví mi, není to treba. Mobil mi cinka, že

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
2: Let's go! 2.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 eur. A kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Európa 2.

0: the hottest hits. This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: Easy z Európy 2 Rock and Roll. Rock and Roll je aj aktuálne počasie, ako tak pozerám. Obliekla som sa úplne do iného dňa, ale však možno v tom nie som sama. Dobre, Reino, poďme skontrolovať počko aj počasie a odštartovať druhú polku víkendu na maximum z Leo.
1: Počasie.
0: Tak dnes ochladenie, ako ste si všimli, aj trošku nám popršieva, ako sa správne povie. 19 stupňov Celzia aktuálne, tak v priemere na Slovensku dnes to bude maximálka 22. Hej, šup, na západe trošku teplejšie, 27 maximálka, ale veľká. Na celom Slovensku miestami prechodne zmenšená oblačnosť, dážď a prehánky, sem tam aj silnejšie búrky.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minútky po 8. A pozdravujem na cesty. Obmedzenie nám platí na D1 pri Bytči, je to v smere do Považskej Bystrice. Na ceste je kovová tyč. Ajajaj, to sú veci na Slovensku. Radar aktuálne meria na výjazde zo Šamorína do Bača. Na konci R2 sú poliši pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. A radar aj na R2, áno, pri Lovinovaní v smere do Mycnej. Na teraz je to všetko odo mňa z dopravy, takto dietne. Ak máte nové infošky, pokojne prihoďte cez appku Waze. Hlavne šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
1: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Neviem, priateľi, ja som práve mi zabehla slina. Som sa skoro zadusila priamo prenose. To by boli lajky. Jaj Bože. No nič, ja som prekvapená z tohto počasia inak, že čo sa to tu deje. Ja som oblečená úplne, hovorím, do iného dňa, do iného mesiaca asi. Včera to bol úplne iný mesiac. Ja som sa ale dočítala, prosím pekne, že vraj toto leto, čo sme zažívali, 40-ky ešte možno budú. Takže vraj budúce leto možno budú v Európe 50-ky, hej? Takže užívame si toto leto, užívame si dáždík, užívame si, že je 22 stupňov Celzia aktuálne. A dajte ešte vedieť, čo si užívate. Takto v nedeľu 8.03, čo vás prímelo vstať z tej mekučkej, teplučkej postielky. Ja som veľmi zvedavá, toto je hodinka pre vás o vás 0905 030 090. Čakám od vás pekné, dobré rejno. Zdraví Lea posiela Fever Dream od Alexa Vorena.
1: Aj ty

0: Sunshine, máme ho dnes trošku menej, ale pesnička od Debi, verím, že potešila. Máme 8.22, dobré ráno na celé Slovensko pre Lea.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Víkend víkenduje, vy dobre viete, že stále takto ráno ja si škrabem hlavu, že prečo teda vy ste hore, ja akože cením. Cením, pretože ja som a aj Júko je hore. Júko, ahoj.
4: Dobré ránko do rádia, prajem Lenka. Tak donútilo ma fungovanie, tak som ti poslal video, lebo nám zajtra prídu montovať vzduchotechniku, tak musel som obetovať nedeľu, ktorú ja do roboty nechodím.
0: Milujem fugovanie. To je asi prvýkrát, keď som takéto slovo nejaké počula. Nie som nevedela, čo to je. Idem si pozrieť videjko. Tak pekne fugujeme. Slavko je taktiež s nami hore. Slavo, čau.
5: Tak ja som stál o 3. ráno v Sobranciach na východnom Slovensku a vyrazil som už ako obvykle smer západ, Nemecko za prácou. Z hodou okolností som bol včera po obede v kine na najnovší film Mimoň a Obludy alebo Monštra. Takže ja som zase na ceste, aby som zarobil peniažky.
0: Jaj, tak, aby si zarobil peniažky pre Mimoňov a Monštra. Je mi to jasné, teraz rozmýšľam, že či myslíš, že tí hore, čo sedia, alebo možno máš nejakú rodinku, ktorá je taká mimoňovská. Ja mám doma tiež jedného Mimoňa, tiež musím pre ňo zarábať, lebo všetky peniaze idú do tých detí, ale však deti sú radosť, samozrejme. Bývanie na Slovensku je už trošku menšia radosť, tak užívaj si Nemecko a potom sa podiel s tými peniazmi, ale však nebuď skupý, no.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa 2.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom

0: vianočné. Verím, že tieto klince do hlavy vás prebudili. All the time, môj obľúbený song. John Summit, The Chainsmokers a ILC z Európy 2850. Poďme počakovať, čo vy takto skoro ráno. Prečo počúvate Európu 2? Akože dobre robíte inak.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Dobré ráno na celé Slovensko, praje Lea, s nami spoločne hore aj Majka. Majuška, ahoj, prečo si hore a odkedy a čo a jak a tak?
4: Ja som stávala skoro, v podstate stávam skoro každý deň, a preto, lebo vlastne som sobot a dneska ráno už frčím na tréning s mojimi dvoma chlapáčmi, tak si užite deň.
0: Majuška, ty robíš môj dream job hneď po tomto, čo robím teraz, že vám tu rozprávam ráno 8.51, tak by som chcela byť psovod, ja milujem, ja toto jednoducho milujem, toto by som chcela robiť ak náhodou v nejakom ďalšom živote spoločne s nami aj Ľudská hore.
5: Ahoj, takže ja takisto ako včera som hore, lebo som ešte nespala, som po nočnej, pomáham a chránim a vždy sa teším do také cedním a zahraž niečo, aby som nezaspala, niečo na priebudenie po ťažkej nočnej, keďže mám momentálne domov nejakých 35 kilometrov.
0: OK, no tak ja sa na to idem pozrieť, čo by sme tak mohli. Ja si myslím, že toto by ťa potešilo. Ja verím, že poteší OK song z Európy 2 pre ľudskú pomocnú, ale aj pre vás všetkých, ktorí pomáhate, chránite, prípadne idete už spinkať. Tak dobrú noc z Európy 2.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa 2.
6: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku, Paradise Open Air, oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum and Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero.

0: Paradise Open RSK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Maximum nových hitov. Europa 2. Leto na maximum.

0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.

0: už má za sebou nejaký ten rôčik a stále naozaj hituje veľmi silno. I was wrong, urobila som chybu alebo niečo v tomto zmysle. Veľmi silný aj text, aj pesnička Mike Spirit a Celeste Buckingham, bodaj by viac takých songov existovalo. 9.03 aktuálny čas, poďme sa presunúť na cesty a skontrolujeme počasie, ktoré dnes naozaj nie až také letné.
1: Počasie.
0: A niekomu to vyhovuje, mne napríklad veľmi, som sa zle obliekla, ale zase som taká, že zima mi je, však to už mi aj chýbalo, aby mi bola zima. Dnes 17 až 22 stupňov Celzia, tak takto sa oblečte, na západe trošku teplejšie, maximálne však 25. Veľká miesta mi prechodne zmenšená oblačnosť a treba sa pripraviť na dážď aj pre Hanky.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 3 minútky po 9. Lea pozdravuje na cesty. Nová nehoda na výjazde z Krásna nad Kysucou. Je to v smere do Zborova nad Bystricou. Obmedzenia viacerých je v Levoči a okolí pre pútnické podujatie. No a poďme na radary aktuálne. Nový mobilný je na D1 medzi Ilavou a Trenčínom. Je to strieborná Kia. No a radary stacionárne 3 aktuálne vidím na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Ďalší v Ivachnovej v smere do Ružomberka. A radar aj na R4 pri Kechneci v smere do Maďarska. Na teraz je to všetko odo mňa z dopravy. Šťastnú cestu!

deti. Mám tu takúto výzvu od generácie Z. Takže Gen Z by si prosilo, aby sme všetci prestali používať emotikony, taký ten palček hore, viete, taký ten thumbs up v podstate, že no, toto nie, proste prestaňme používať tento emotikon, lebo je pasívne agresívny podľa nich. A ja sa zžívam s generáciou Z, ja som milenial, ale s týmto naozaj súhlasím, lebo predstavte si, akože napíšete proste, neviem, mužovi, že vybavila som ti tie peniaze, hej, a on vám dá proste thumbs up, alebo svokre, hej, že prídeme na návštevu a ona dá thumbs up, hej, no šľak ma ide trafiť, alebo láska, kúpim ti niečo v obchode, hej, a thumbs up, no, kašlom na to. Je to pasívne agresívne. Dajte vedieť, aké emotikony vás vytáčajú, prípadne nejaké iné pekné príbehy s emotikonmi, kedy ste možno poslali nejaký zlý niekomu zlému. 0905 030 090.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Ted McRae, fantastická kanadská pesnička z kanadskej krajiny, od kanadskej spevačky. Greedy, fantastický song. Verím, že sa vám páčil takto, aspoň cez Ether Európy 2. Ted McRae zatiaľ na Slovensko nepríde, aspoň o tom neviem, ale prídu iní ľudia, ktorých poznáme. Aj vy ich poznáte.
3: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Uprising.
2: Tak, na Uprising príde veľmi veľa umelcov. Niektorých možno nepoznáte mená, keď vám napríklad poviem, že Masta Ace a Marco Polo možno netušíte, ale budete vedieť, keď prídete, si poviete, že toto je aké dobre. Toto chcem počúvať. NDC, Bow, Gleb, toho asi poznáme. Dub Ins, Orishas, kade aké mená. Všetky samozrejme nájdete na Uprisingu, na ich playliste. Ale u nás nájdete playlist tých ľudí, ktorí tam pôjdu zadarmo, pretože celý týždeň sme zbierali tých ľudí, ktorí sa radi bavia, pretože Uprising je naozaj o zábave, je aj o rodine, pretože sú tam aj rodinné kadejaké miesta, kam sa môžete prísť pozrieť a užívať si hudbu. Spoločne s nami tam bude aj Lukáš z ranej šovky, ktorý vyhral lístky zadarmo.
4: Áno.
5: Klikni na kolónku kalendár.
4: Klikám.
5: OK, tam si daj 28. až 29.8. Máš?
4: Počkaj sekundu.
5: V kľude sme v ranej show, pred celým Slovenskom, nikam sa neponáhľame.
6: Neponáhľaj sa, máme čas. Nič, Oli, choď po kávu.
4: Kalendár.
5: OK. 28. až 29.8. Klikni si tam, daj si tam pridať udalosť a daj si tam pridať Uprising, pretože práve teraz získavaš dva lístky.
6: Je to tak.
4: Yes.
6: To je ono.
2: To je ono, takže budeme tam my, bude tam Lukáš samozrejme a možno tam budete aj vy, ale to som chcela povedať, že skvelá muzika na Európe 2, ale aj skvelé festivaly absolútne zadarmo. Oplatí sa počúvať od pondelka do nedele a znova a znova a znova. Možno ďalšie nastav uši už od zajtra.
3: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
7: Európa 2.

priatelia, dnes oslavujeme deň bikín. Ak náhodou máte chuť sa trošku ovlažiť, tak dajte si bikiny a choďte pekne do dažďa, pretože dnes má pršať. Neviem, ako v bikinách by vyzeral Teddy Swims, nie úplne asi on je bikinový typ, ale minimálne s tým spevom dobre spravil, že je spevák, lebo dobre mu to znie. Mr. Know It All z Európy 2 krátko pred 10. Summerstyle na Európe 2. Krátko pred 10. premiérovo, takto trošku neskôr, ale istota je istota, pretože Weekend Sound a Summer Sound nemôžu chýbať samozrejme u nás na Európe 2 vždy cez víkend. Je tu príležitosť pre vás získať ten merch z Európy 2, stále máme nejaké novinky, tak poďte sa vybrať, ale predtým treba uhádnuť na to, aby ste si mohli vybrať z nášho virtuálneho e-shopu. Dnes máme pre vás takýto zvuk, tak hádajte, čo by mohlo vo vašich životoch znieť takto. Jaj bože, 5000 vecí by tam mohlo byť, ale je to iba jedna. Tak poďte, či trafíte 0905 030 090, číslo ku mne ostáva nezmenené. Teším sa na vaše hlasovky a vy dobre viete, že iba hlasovky môžu vyhrať.

0: maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Toto.

0: Likely, Eiffel Rivers o 10. z Európy 2 posielalo a verím, že ste na nejakom peknom mieste. Veď však je víkend, tak verím, že nepracujete. Ak náhodou áno, tak vám držím palce, sme v tom spolu. Ale inak aj týždeň je u nás fajn na Európe 2. Ty pondelky naozaj nie sú zlá, ani útorky, ani stredy. Proste my hráme o peniaze, takže naozaj oplatí sa tešiť sa aj na týždeň. Aktuálne máme v banku 92 litrov.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
3: Počasie.
0: Kamoši, dnes teplota 17 až 22 stupňov Celzia, celkom citeľné ochladenie 22 až 27 na západe, trošku teplejšie. Veľká miesta mi prechodne zmenšená oblačnosť, ďalej teda dážď pre Hanky a výnimočne aj silnejšie búrky.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Dve minútky po 10. Lea pozdravuje aj na cesty. Nová nehoda v Sabinove na Holého pri Šelke v smere von z mesta. Prosím vás, dávajte tam pozor. Obmedzenia viacero ich máme vo východnej pre festival. Hlavne si to užívajte. No a poďme na mobilné radary. Aktuálne jeden nový medzi Dargovom a Sečovom. Je to biele Audi. Na stacionáre všetky tri nové vidím na D1. Takže poďme postupne. Liptovský Mikuláš v smere do Ivachnovej. Pri Štrbe v smere do Vašca. Na Poliši merajú aj pred Fričovcami. Je to v smere z Prešova. Na teraz všetko do mňa dopraví nové infošky Láste cez aplikáciu Waze a užívajte si jazdu z Európou 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Nedeľa pohoda, taký úplne čilec, ešte aj k tomu sem tam prší, také zatiahnuté. No dnes naozaj taká pohodička, tak mohli by ste si zlepšiť túto pohodičku ešte viac. Tým, že vyhráte merch z Európy 2, už sa nám to tu roztrhlo, to vrece, s vašimi odpoveďami na číslo 0905 030 090 na otázku, čo je toto za zvuk? Zlatý. No poďme si pozrieť tak námatkovo, či náhodou takto z prvej. Tomáško sa mi ozval. Tomáš.
2: Čaute. Podľa mňa je to zvuk prístroja s papierovými utierkami na toaletách.
1: Krásna odpoveď. Normálne, že jednotku by som ti dala s hviezdičkou. Nie je správna, ale veľmi pekne si to povedal. Naozaj musím ceniť. Akože nemáme nejaké ceny utechy, mali by sme vybaviť, ale aspoň si pomohol celému Slovensku, pretože vieme, čo to nie je, čo to je. Stále hádate na 0905 030 090. A kým vy hádate, ja vám hrám Impalu a Drakulu.

0: Takto to príjemnú nedeľu. Calvin Harris a Jazzy, Satisfy. Verím, že ste Satisfy už akýmkoľvek spôsobom, ale nejakým príjemným. 10.19, aktuálny čas. Ak si chcete možno ešte spríjemniť a možno byť viac taký Satisfy, tak si zapnite aj socky z Leo dnes.
1: Socky z Leo Daniš.
0: Archívne socky sú tu, absolútne čerstvý diel, najostatnejšie, ak sa hovorí správne, keby som povedala posledný, znamená, že už ďalšie nebudú, ale budú, sľubujem, pretože už sú nejaké v procese, ale zatiaľ ten absolútne najviac fresh bol s OnlyFans tvorkyňou Dory. Niektorí sa pousmiete, keď poviem tvorkyňa, no tak jak to mám povedať? No, rôzne iné oznámenia, ako ju môžeme oslovať, sú napríklad aj v našom videozázname, tak choďte si pozrieť, ako inak ešte Dory volajú. Ale teda, čo Dory prezradila? Veľa vecí. Veľmi veľa vecí, možno niekedy až príliš, ale ja som sa príliš veci pýtala a ona mi na všetko odpovedala. Naozaj neexistovala jedna jediná otázka, na ktorú by povedala, že toto ja vám nepoviem. Takže choďte si to pozrieť, sú tam spôsoby, ako fakturuje Dory na OnlyFans, kto je chodí na OnlyFans, akí ľudia, pretože ona aj vidí, kto je všetko chodí.
2: Určite tam mám strašne veľa zadaných mužov, ktorí majú deti, manželky, a spokojné životy. Lebo ja s nimi píšem, ja to vidím, že sú spokojní, aj so s***ma sú spokojní, že nemá to nič proste spoločné, keby s podvádzaním, dám to do úvodzoviek, lebo každý máme iné hranice. Ale akože, že ten chlap nejde, že teraz idem opustiť ženu kvôli tebe.
0: Sociálne siete sú naozaj šialené a dejú sa tam šialené veci, ale ak tomu chcete porozumieť, napríklad aj OnlyFans, tak choďte na YouTube Európy 2, tam nájdete celý diel sociek z Leo a aj z Dory.
1: Socky z Leo, Daniš, z Leo, Daniš na Európe 2.
3: Výpredaj výskuplný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za

0: by ste mohli pekne zavíjať ako si a v tejto pesničke, keby ste vyhrali peniaze, že ja by som vás veľmi chcela počuť zavíjať, kričať, spievať, no same pekné veci.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Možno už v útorok budete takto si spievať a kričať a budete proste jednoducho šťastní, pretože už v útorok hráme o krásny peniaz. 92 tisíc aktuálne je v banku našej súťaže. Oplatí sa naladiť sa, no bohužiaľ, naozaj mi to je veľmi ľúto. Vojto nevyhral naposledy, naozaj, že je nám to veľmi ľúto, lebo bolo to veľmi smutné.
3: Vyhrá to manželka v útorok.
4: Na budúce, presne.
5: Tak to ste sa dohodli, dobre, berieme.
4: Dobre, áno, sme dohodnutí.
5: Ja, no tak si užite si oslavu.
4: Aj leto celé, samozrejme, je to crazy, šialené leto. A ja sa
5: uletené.
4: Ja sa do bojnic chystám, takže môže sa aj stať.
5: Ja som z Prievidze, Vojto, takže...
0: No, inak Vojto má, chvála Bohu, pekný život, má zjavne veľmi dobrú manželku, tešíme sa, že teda možno platí naozaj to, že vyhrať v hre sa nedá, keď máte výhru v láske.
5: Že ťa to nezlomilo, že teraz nebudeme plakať do vankúša, život ide ďalej, je to hra a proste to dnes nevyšlo. To neznamená, že na budúce nebudeš mať opäť šťastie, dobre?
3: Jasné, jasné.
6: Aj tak ho mám rada.
5: No, ale, aha,
4: ozvala
5: dobrý deň.
4: Ozvala sa láska.
0: Ozvala sa láska. Ja verím, že sa to niekedy možno aj dá, že aj tá láska, aj tie peniaze, no skúste svoje šťastie a možno podľa toho zistite, či máte šťastie v láske. No, pošlite si hlavne SMS-ku. Tamto celé začína SMS-ka v tvare E2 na číslo 7779. Ak si pošlete viac SMS-iek, tak samozrejme šanca sa rapidne zvýšuje. Máme pre vás aj špeciálne balíčky, kde tie SMS-ky budú lacnejšie, ak ich bude viacero. No a už teda v útorok zistí, či niekto bude mať šťastie aj. 7.7. krásny dátum, hráme o ešte krajšie peniaze. 92 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Hráme maximum nových hitov.
2: My sme Európa 2. Hold up.

0: presne o 11:00 Kali a Sima. Kým sa dá, tak užívajte si víkend, kým sa dá. Prihodíme aj počasie, ako to vyzerá. No dnes je to trošku chladnejšie, ale hlavne aj nové informácie z dopravy. To všetko pre vás.
1: Počasie.
0: Aktuálne máme okolo 20 na celom Slovensku, trošku chladnejšie na severe a samozrejme na západe trošku teplejšie. Dnes maximálka 27 stupňov Celzia na západnom Slovensku a na zvyšku Slovenska okolo 25, ale teraz sa to len ťaha k 20, no a už nám aj prší. Dnes to budú prehánky aj silnejšie búrky.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 11:01, taký je aktuálny čas. Radar nový D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom a druhý meria v Banskej Bystrici, je to v Jakube, v smere na Donovali. Hliadka aktuálne na výjazde do Veľkého Medera, z Čilišskej Radvane, v Žiline na Rajeckej, taktiež hliadka v smere do Centrálna a Polišia v Košiciach, Krásnej, v smere von z mesta. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy. Nové infošky pokojne háčte cez aplikáciu Waze. Šťastnú cestu pre

0: Maximum a Lea.
1: Kamaráti, generácia Z teda chce, aby sa zrušil palec hore. Tento emotikon je pasívne agresívny a robí nám mentálne zlo. Ja sa prikláňam, aj keď som mileniál, k tejto skupine. Choďte prosím vás zahlasovať, som veľmi zvedavá. U nás na Instagrame, v našich storkách môžete vidieť takú malú hlasovaciu anketu. Tak sa zapojte, lebo ja som naozaj veľmi zvedavá, či iba ja som taká nejaká precitlivená, alebo naozaj ten palec hore je taký pasívne agresívny. Pasívne agresívna, ja aj Taylor Swift, niekedy mám z nej taký pocit a dosť agresívna, niekedy aj pasívne, niekedy aj aktívne, je aj Madonna, hlavne ale v jej hudbe, pretože ona naozaj ako keby nestarla, tak ona jednoducho agresívne ide proti svojemu veku, no a takto to znie novinka Danceteria.

albumu Confessions 2. Takže takto pekne agresívne, ale veľmi príjemne agresívne nám spieva Madonna. Absolútna novinka, aby ste boli v obraze. No a songy, ktoré už poznáte, tak tie si zahráme aj v tejto polhodinke. Offenbach, DJ Olivia Rodrigo, Alok, ale v tomto momente jedna príjemne agresívna Taylor Swift a The Fate of Ophelia. Nech sa páči.

0: Things don't lie. Musím povedať, že je to tak. Asi to dobre viete, hlavne ak ste žena. Tak je ten pocit jednoducho neklamú. A ja si myslím, že emócie treba, aj keď sme niekedy nervózne, ale neurotické, tak je to v poriadku. Lebo potom, keď príde nejaký pekný moment, napríklad takýto. Tak tie emócie proste chceme, hej? Toto je starý dobrý, alebo mladý dobrý Bad Bunny na Superbowle a ten neinšpiroval iba mňa, ale zjavne aj ďalších ľudí. Napríklad aj Dominiku Mirgovú. Tá prišla a povedala o tom, že Bad Bunny ju nakopol doslova do zadku a jej sa začalo chcieť zrazu tvoriť. Veď sa o tom rozprávali aj so Shortym.
1: Prečo si ticho, prečo netvoríš? A ty si povedala, čo o mne sa nechce. Presne som ťa odcitoval. A ja, okay. Že čo, jak sa ti nemôže chcieť, však veď ľudia čakajú na nové veci. A teraz je to tu, ty si začala normálne tvoriť. Čo bol ten kopanec do zadku, metaforicky?
2: Ja ti hneď presne poviem, vieš čo to bolo? Super Bowl a Bad Bunny.
0: Presne tak, Bad Bunny nakopol aj mňa, len ešte pesnička nie je vonku, ale Bad Bunny nakopol aj Dominiku Mirgovú a pesnička vonku je.
1: Bad Bunny ťa takto motivoval urobiť nové veci?
2: Neviem, proste pozerala som to, strašne sa vo mne zobudil ten temperament. Áno, ja som polovičná Róm, ale ľudia možno nevedia, že ja som s otcinom celý život spievala aj latino pesničky. Mm-hmm. Hovorím, a však idem asi také niečo urobiť, však okej, však mám už nejaké pesničky na konte, veď my máme tanečné letné pesničky, ale hovorím, že ten Bad Bunny ma tak strašne hypol, že hovorím, poďme sa zatvoriť do štúdia, poďme skúsiť niečo urobiť.
0: Takže vám teraz chcem predstaviť novinku od slovenskej Bad Bunny girl Dominiky Mirgovej, volá sa nám o tam, nech sa páči, užite si to. Let's go.

0: dobrý Justin Bieber. Ale taký mladý dobrý. A starý. Taký polomlado starý človek, ktorý si kúpil to nedávno veľmi pekný apartman v New Yorku. Čiže v tom čase, keď robil tento song, ešte na to možno až tak nemal. Teraz sa topí v peniazoch a my veríme teda, že aj v nejakých pekných momentoch, že jednoducho je šťastný. Vy, ak chcete byť šťastný, tak peniaze nemám pre vás v tomto momente, ale mám pre vás merch z Európy 2. Chcete? No poďte si poňho. Weekend Sound na Európe 2. Môžete si obliec tričko Európy 2, ísť do New Yorku a odfotiť sa možno pri nejakom baraku, kde tento Justin Bieber býva. Ale to tričko tiež nie je zadarmo, treba si ho vysúťažiť. Takže ja vám púšťam aktuálny Weekend Sound, ktorý dnes Weekend Sounduje a hádame, čo to je. Veľmi smiešný zvuk, ktorý sme tu ešte nemali. Skúsme nejako tie vaše odpovede popozerať. Ja ich tu pozerám, tak napríklad máme tu túto odpoveď. Skúsme.
1: Ahojte, tu sú Vojtašovci a my si myslíme, že Weekend Sound je ranné kloktanie hrdla.
0: To je zlaté. Vojtašovci, tak miazgovci. Nie je to krásne. Nie, Vojtašovci, bohužiaľ, tentokrát sme to neuhádli. Nie je to kloktanie. Inak, ale kloktanie sme to ešte nemali. Kloktanie raz určite dám. Toto kloktanie nie je. To vy, keď klokcete, tak takto to znie. Ježiši Mária, dobre. No nie, nie je to kloktanie, ani kloktanie u Vojtašovcov, tak to neznie, možno áno, ale u nás to je niečo iné. Čo by to mohlo byť? 0905, 030, 090. Ja som prešla vaše hlasovky, prechádzam ich ďalej a niekedy v druhej polovičke dňa vysúťažíme merch z Európy 2. Môžete to byť práve vy, ak sa samozrejme zapojíte a uhádnete tento zvuk. Je to ľahké. Ak už

0: Posledná hodinka pred nami, pár sekúnd pred 12. Faded a Alan Walker, priatelia, aj v ďalšej hodinke fantastická muzička, nezabudajte.
1: Čo za strepeš?
2: Prečo som ticho?
1: Tou fľašou, ty barman.
3: Je tu veľký moderátorský battle na Európe 2. Vyhráš show Sketch Bros alebo nenormálna jazda. Pošli nám WhatsAppku s tvojim tipom a heslom predaný deň a vyhraj dva lístky na Grape s kávou Jakobs a dvakrát Jakobs Espresso Koncentrát. Viac na europa2.sk.
4: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový Espresso Koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs SK.
5: Počasie.
0: Kamaráti, priatelia, asi vidíte na vlastné oči, že dnes to už nie sú 40-ky, dnes je to trošku chladnejší deň, máme maximálky 17 až 22 stupňov Celzia, na juhozápade trošku teplejší, maximálne 25, veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami aj dážď a prehánky, hlavne k večeru aj silnejšie búrky.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Krátulinko pred 12. 12.00 odbilo. Pozdravujem aj na slovenské cesty. Máme obmedzenia viacere v Levoči a okolí pre putnické podujatie. No a poďme na tie radary. Aktuálne dva nové. D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice a radar aj na R4 za Košickými Olšanmi v smere do Krásnej. Hliadkuje sa v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku. Ďalšia hliadka v Bratislave na Trnavskej v smere na Šancovú, v Žiline na Rajeckej Bacha v smere do centra, na výjazde z Rimavskej Soboty do Veľkých Teriakoviec. Na Poliši sú aj v Sačurove v smere do Sečovskej Polianky. Na teraz všetko do mňa z dopravy. Nové infošky pokojne hláste cez aplikáciu Waze. Hlavne si užívajte jazdu s nami. Z Európou 2.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Kamaráti, zbytočný funny fact na nedeľný obed, ak sa chytáte na nejakú rodinu obedovačku a nebudete sa mať o čom baviť, tak vám dávam také úplne zbytočné tipy. Napríklad, že vraj niektoré žaby sa rodia so zreničkami v tvare srdca. Nie je to zlaté, to nie je to krásne, ja si kúpim žabu, keď tak na to pozerám, normálne majú srdiečka v očiach, to je krásne. Tak môžete otvoriť napríklad aj túto tému, ak budete u babky. Inak vás pozdravujeme, skvelá téma je aj skvelá muzika. Teddy Swim, si myslím, že srdce ja nemá v očiach, ale má ich v hlase, také srdiečka, pretože on tak krásne spieva, že si myslím, že tento song, ktorý je by the way veľmi dobrý, by ste si mohli dať hlasnejšie. Volá sa Mr. Know It All a začneme ním našu poslednú spoločnú hodinku, tak užívajte.

0: Národný hit pre Fifu dala dokopy Shakira a Burna Boy a myslím, že im to dosť dobre vyšlo. Daj, daj, fantastický song. Daj, daj aj nejaké tie peniaze. Daj, daj, daj, daj.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: No už sme sa rozprávali o tom, že tuto Justin Bieber si kúpil toť nedávno nový luxusný apartmán v New Yorku, $12 miliónov, hej? Akože len tak hop, šup, tralala. No my nemáme pre vás $12 miliónov, bodaj by. Ale máme pre vás aspoň tak, akože trošku by ste si mohli prilepšiť, si myslím, 92 tisíci, myslím, že celkom na prilepšenie fajn. 7.7. toť v útorok hráme o tento krásny peniaz. Vy si pošlite SMS-ku v tvare E2 na 7779. No a nerobte to, prosím vás, ako naposledy Vojto z Bojníc, ktorý to jednoducho, no, nestihol to.
3: Nevadí, lebo akože pomaly 10 rokov tam posielam akože SMS-ky.
2: Kristo,
3: a furt sedím pri rádi a počúvam a teraz ideme preč z domu, tak reku, ešte toto treba zabaliť, ešte toto, tak nevenujem tomu pozornosť absolútne, ako nevedel som.
0: Tak ja by som vás poprosila, aby ste v útorok po 15. venovali pozornosť vášmu telefónu, dvíhali telefón so slovami oplatí sa naladiť, ale ešte predtým si pošlite SMS-ku v tvare E2 na 7779. No a možno práve v útorok, krásny dátum 7.7. bude vašich 92 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojí až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, kuracie horné alebo dolné stehná, kilogram iba 2,69. A slovenské koktejlové paradajky strepcové, len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Hráme najviac novej hudby. Europa 2. Leto na maximum. Na maximum.

0: pesničky, ktoré naozaj nemusíte mať radi, ale potom príde človek, ktorý vám ich nejakým spôsobom predá a marketingovom. Áno, pod paľbou, áno. Teraz sa stalo toto s touto pesničkou, pretože ja ju veľmi, akože nepoviem, že nemám rada, ale sú lepšie pesničky. Ale tuto prišiel teplý vánok a zrazu sa tancuje, sa nezadú s tou žuvačkou.
1: Veľmi priznačné.
0: Inak zatancujte si pokojne ešte pár sekúnd Taylor Swift. Inak tanec veľmi pomáha, ak sa cítite akože tak trošku nie úplne dobre, ale niekedy pomáha napríklad aj dobrý podcast. Mám pre vás tip?
2: Socky z Leo Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: No niektoré zdieľame, niektoré nezdieľame. Boli doby, keď naozaj sa zdieľali iba pekné veci, už chvála Bohu sa zdieľajú aj škaredí ľudia.
1: Niektoré sa zdieľajú za platobnou bránou.
0: Presne tak, tie sa zdieľajú najlepšie. No prišla za nami hostka, ktorá tvorí na OnlyFans, volá sa Dori a taktiež to robí tak trošku kvôli tej platobnej bráne.
1: Áno, ja Dori poznám.
0: Dori, ty poznáš osobne?
1: Áno, áno, áno.
0: A čo ty a Dori?
1: My sme s ním robili rozhovor.
0: Čo ty a Dubaj a Dori?
1: Ja a Dori, akože neodoberal som ju nikdy. Možno niekedy raz sa tam dostanem, ale my sme s ním robili tiež rozhovor.
0: Je veľmi, veľmi milá, áno, musím áno povedať. Čo som bola veľmi milo prekvapená. Inak OnlyFans, čo ty a OnlyFans?
1: Ja OnlyFans máme históriu, tak poviem.
0: Aha, necháme sa prekvapiť, či história pokračuje, alebo je to iba história. No, ty si pekný človek, tak mohol by si možno aj nejakým spôsobom to zdieľať. Už nám aj hudba vyplánevať. Zapneme si Dori napríklad. Pýtala som sa aj rôzne veci. Dori mi na všetko odpovedala, musím povedať, veľmi otvorený rozhovor. Napríklad som sa aj pýtala vyslovene, že aj ako zarába, čo a jak to fakturuje. A toto mi povedala.
3: A ten názor, že v akej kolónke sa to, vieš, či akože...
4: Po čo to spadá? Vieš čo, keď som to začala riešiť za Ušovničko, tak ona mi dala asi, že 7 živností, ktoré musí mať zapísané vo firme.
3: Okay.
4: Že spracovanie videí, zvukových záznamov, proste, ja neviem, nejaké fotografické služby a čo sú tam ešte ďalšie. Proste, že z každého rožka troška, lebo že ona si to pozerala a že vy tam viete aj pridávať text, vy tam viete poslať aj hlasové správy, vy tam viete poslať aj videá, vy tam viete poslať fotky.
0: Ja by som, vieš čo, ja by som chcela vidieť, ako vyzerá Dorina účtovnička. Normálne, že nejaká teta Marta
1: a proste zo syny. A to sú najnenápadnejšie ženy, podľa mňa vždycky.
0: Pozdravujem všetky účtovníčky.
1: Inak... Áno, to, a sú to hrdinky, moje hrdinky. Ja vás milujem, ja vás milujem. Ja, keby nemám účtovníčku, tak tu vlastne
0: tak to vlastne nie si. Takže ďakujeme účtovníčke túto tenkého vlasu, či teplý vanku. Ten bude pokračovať o 13. Tenký vlas, a.k.a. Lea Daniš sa lúči. Ja sa na vás teším budúci víkend a vy si to užívate s Denisom Candym.
2: Socky s Leou Daniš na Európe 2.
5: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: Peter Pan, Kali a Peter Pan a Goja Menora, ich pesnička Mám chuť. A ja sa vás pýtam, nemáte vy náhodou chuť vyhrať 92 tisíc?
1: Koko.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 80 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 tisíc eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 tisíc eur.
4: Počasie.
0: Krásnu polooblačnú nedeľu mám je o 13.02 Denis Candy z Európy 2. Poďme skontrolovať Slovensko. Veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami očakávame dážď alebo prehánky, výnimočne búrky a ja musím povedať, že som z toho celkom šťastný.
5: Si aj
0: na tyhliš. Denná teplota sa vyšplhá na 17 až 22 stupňov, na západe a na juhu 22 až 27, prevažne západný vietor do 30 km, lokálne aj slabý vietor. Takže dážničky pre istotu majte pri sebe.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: No a na cestách to máme asi nejako takto. Nehodu nám dokumentujú na D4 pri odpočívadle Rovinka v smere do Petržalky, v klesaní z Hud do Liptovských Matiašoviec. Obmedzenia nám hlásite v Nitre na severnom obchvate v smere na Chrenovsku sa pohybuje motorkár v protismere, takže opatrne. Na trase Žaškov, Párnica, Kráľovany rátajte pre bežecké preteky s viacerými obmedzeniami. Radary nám hlásite na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde Stred v smere do Zvolena, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša, na D1 pri odpočívadle Bôrik v smere do Popradu, na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Levoče. Hliadky nám hlásite a oni na vás hľadia v Bratislave na Bajkalskej pri Troch Vežiach v smere na Vajnorsku, pred Žiarom nad Hronom v smere z Handlovej, na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína, na výjazde zo Spišskej Belej do Kežmarku a na výjazde do Bidoviec z Ďurkova. Toto je na teraz odo mňa všetko. Jazdite opatrne, je 13.03 a pre istotu, ak by sa niečo náhodou na cestách zmenilo, dajte mi to vedieť na aplikácii Waze.

0: Weekend la Maximum a Denis.
1: Denis Candy, a.k.a. Janky vás preberá štafetu na Európe 2 a ja som rád, že ste tu so mnou. A chcem sa vás pýtať, či náhodou čakáte aj vy na dážď, kým vám umie auto. Preto sa naň vlastne dneska teším. Priznávam, často viem byť veľmi lenivý a s lenivosťou prichádza aj vynaliezavosť, lebo sa nám proste nechce a jednoducho hľadáme skratky. Ja napríklad čakám teda na dážď, kým mi umie auto, takže ak na ceste niekedy vy v živote uvidíte bielu oktávku, tak pamätajte, že je moja. A ak je trochu sivá, tak pamätajte, že je moja. Lea, ty máš čo?
2: Ja ale musím povedať, že nemáš trošku sivé auto, máš akože fakt hnusne špinavé auto, hej, to akože iba
1: tak. Auto ma bolí.
2: Je to pravda, ale ja som tiež veľmi lenivý človek, sme v tom spolu, ja som tak lenivá, že už som aj zrušil, nevadí.
1: Veľmi sa ospravedlňujem, príde to neskôr, poviem vám.

Golden od K-pop Demon Hunters, rozprávka, ktorá dostala Oscara za túto pesničku. Ja som ju videl, tú rozprávku, asi 6-krát a áno, tento soundtrack mám vo svojom playliste a opakovane si ho hrám aj ja. Je 13.20, moje meno je Denis Candy a vy počúvate Európu 2.

0: Európske na maximum a Denis.
1: Vrátime sa ešte k týmto mojim ledivým lifehackom, pretože mi Lea povedala, čo teda robí, keď je lenivá a potrebuje si hacknúť život. Napríklad taký, keď jej spadne nejaká vecička na byte. Takže ona sa teda na to vlastne asi vykašle a zdvihne ju až o týždeň, keď je vo folikulárnej fáze, ako to nazvala. Takže povie bye bye vecička. Alebo taktiež mi hovorila o tom, že jej lifehack lenivý je nevyťahovanie si autičiek z kabelky, pretože čo? Na čo keby náhodou jej syn potrebuje tú hračku. Takže ona ich len nevyťahuje, strieda kabelky, v rôznych kabelkách rôzne hračky a to je absolútna výhra. Ja teda mňa zaujíma, že čo vy máte za lenivé lifehacky, pretože každý niečo máme, ja mám teda to auto, respektíve ten dážď, ktorý mi umie auto, pretože mne sa nechce chodiť umývať auto vôbec nikdy. Keby ho vidíte znútra, tak možno aj zaplačete. A určite verím, že nebudem sám lenivý, tento čo len sám lenivec lenivý, ja jediný. Posielajte mi všetky vaše hlasovky a všetky vaše lenivé lifehacky na telefónne číslo 0905 030 090. To je jediná robota, ktorú máte na dnes povinnú. Veď je predsa nedela a v nedeli sa nedelá.

Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange. Let's go. Europa.

0: Feel, Graceland a jeho pecka, Dennis Candy hovorí serus všetkým, ktorí počúvajú Európu 2. Je čas znovu pozrieť sa na to, čo sa deje na Slovensku.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
4: Počasie.
0: 18.02, zdraví Dennis Candy, ideme sa pozrieť na to, ako máme na Slovensku na oblohe. Veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dáž alebo prehánky, búrky iba výnimočne. Denná teplota sa vyšplhá na 17 až 22 stupňov a na západe a juhu od 22 do 27. Pozeral som teraz, že SHMU vydal výstrahu prvého stupňa pred vetrom v okrese Poprad, takže tam buďte asi opatrnejší a dážniky sa snažte držať v oproti smere vetra, keby náhodou, aby ste nám neuleteli.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu nám dokumentujete na R1 za Hronským Beňadykom v smere do Zlatých Moraviec. Havarovalo tam osobné auto a je blokovaný ľavý pruh, takže tam zvyšte veľmi opatrnosť. Taktiež aj pred Hronskou Breznicou v smere do Kozelníka v Kvakovciach Dobrej v smere do Slovenskej Kajne. Ďalšie nehody nám dokumentujete v Prešove na križovatke Masarykova a Škultetyho. Obmedzenia nám hlásite na D1 za Voderadmi v smere do Senca. Sa pri ceste pasie srnka, takže tam buďte tiež opatrní. Radary nám pribudli na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Hliadky nám hlásite v Podbrezovej Skalici v smere do centra. V Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SNP. Buďte opatrní, jazdite opatrne 14.04, hociakú zmenu mi hláste v aplikácii Waze, OK?
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Denis za Majkom na Európe 2 aj o 14.04 púšťame iba pecky, letné pecky. A jednu pecku vám takto ráno pustila aj Lea. Pecka aka Summer Sound, za ktorý je odmena náš merch, znie asi nejako takto. ďalší jednosekundový zvuk. Presne takto znie. Napísala nám aj Miška s jej družinou a myslia si, že je to toto.
2: Ahojte, podľa nás je to strúhadlo na ceruzky.
1: Ahoj, Miška, veľmi ma to mrzí, ale nie je to strúhadlo na ceruzky. Skúste si to ešte raz vypočuť všetci a skúste hádať ďalej. Hlasovky, viete, kam máte posielať, na moje telefónne číslo 0905 030 090. Ja sa na vás veľmi teším, som zvedavý, čo si povymýšľate. A my pokračujeme s bangrami, ktoré vám tu napríklad púšťam už dneska ja od jednej. Môžete sa tešiť napríklad na Justina Biebera, Nicki Minaj a ich Evergreen Beauty and the Beat. Let's go!

0: Rúz Európy 2, ja som Denis Candy a toto bola dievčina odvedľa a.k.a. Girl Next Door by Wiz Khalifa. Pri tej pesničke vidím reálne zapadať slnko na delay. Škoda, že som práve tu v Bratislave, kde je pod mrakom a je presne 14.21.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Už ste to tu možno počuli, ale teraz v Oplatí sa naladiť sa hráme až o 92 tisíc eur. To je vlastne, že 80 tisíc výhra a 12 tisíc bank na letenky, čo je, že extrémne veľa a mňa by to rovno aj dostalo do tej LA, kde sa chcem pozerať na západ slnka. Predstav si, že pozeráš, že posielaš SMS-ky 10 rokov a v osudovú hodinu nie si pri telefóne. Nie si pri telefóne, presne tak to mal Vojto.
3: A furt sedím pri rádi a počúvam a teraz ideme preč z domu, tak reku, ešte toto treba zabaliť, ešte toto, tak nevedmujem tomu pozornosť absolútne, ako nevedel som.
0: Preste tak by som kričal asi aj ja, to akože naštve. Ale Vojtovi sme odozdali aspoň 700 eur, čo znamená, že keď zdvihnete, nestihnete, niečo sa nepodarí, ale zdvihnete nás, tak odovzdáte aspoň 700 eur, pretože si musíte poslať SMS-ku so znením E2 na číslo 7779 a ak chcete zvýšiť šance na výhru, kuknite na náš web oplatisanaladica.sk. Nezabúdajte, že žrebujeme každý druhý deň a vy musíte zdvihnúť s heslom Oplatí sa naladica. A po reklame nám pre vás nachystanú aj Emu Drobnú a jej Words, takže nech si toto leto užívame absolútne na porádek stále.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete

7 na Európe 2 je táto srdcovka Avicii, Hey Brother. Ach ja, staré dobré časy, kedy sme sa ako partia na tejto pesničke opúšťali na hasičských súťažiach na strednom Slovensku. Staré dobré časy, tak taký bezstarostný život to bol, nie? Vtedy všetci sme ho mali tak trošku bezstarostný však.

0: víkend na Maximum a Denis.
1: No a keď už sme pri tom Slovensku a tých bezstarostných životoch, tak som sa dozvedel, že naše referendum včerajšie malo historicky najmenšiu účasť. Ak vám to ušlo, tak včera bolo na Slovensku referendum a je neplatné. Podľa Ofiko čísel bola účasť niečo nad 16%, čo je v prepočte asi cca toľko ľudí, koľko sa zúčastnilo na pohrebe môjho škrečka, keď som mal 10 rokov. Nevadí. Ako hovorí Ariana Grande, thank you next.
2: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Hráme najviac novej hudby. Europa 2. Leto na maximum.
2: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Martina Mayer, je 15.01 z Európy 2, zdraví Denis Candy a vy so mnou víkendy ujete naplno. No čo Slovensko, aké máme počko?
1: Počasie.
0: Veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Denná teplota sa vyšplhá od 17 až do 22 stupňov, na západe a juhu očakávame 22 až 27 stupňov Celzia. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, lokálne aj slabý vietor. Videl som, že SHMU vydalo výstrahu pred vetrom 1. stupňa v okrese Poprad, takže tam buďte viacej opatrní. Poďme sa pozrieť, ako je to na cestách.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme tu dve nové nehody pred Dubovou smere z Častej, za Zemplískou Širokou smere do Michaloviec. Ďalej nám nehodu dokumentujete v Bratislave za križovatkou Galvanyho a Ivanská cesta v smere na Trnavskú. Pred Plaveckým Podhradím v smere z Plaveckého Mikuláša skončilo osobné auto mimo cesty, takže tam zvyšte tiež svoju opatrnosť. Za Bešou v smere do Podhajskej alebo pred Hronskou Breznicou v smere z Kozelníka. Taktiež nám tu hlásite aj Jozefa Kolónku, a.k.a. Kolony. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržíte sa približne 20 minút, čo je akože celkom chvíľočka, tak ostaňte naladení samozrejme. Obmedzenia nám hlásite na D1 za Voderadmi v smere do Senca, sa pri ceste pasie Srnka. Na R1 pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec sú v pravom kruhu odstavené dve osobné autá. Na trase Žaškov, Párnica, Kráľovany rátajte pre bežecké preteky s viacerými obmedzeniami. V Levoči a v okolí rátajte pre putnické podujatie s viacerými obmedzeniami taktiež. Zatiaľ je to odo mňa všetko. Je 15.03, hociakú zmenu mi hláste v aplikácii Waze. Jazdite opatrne, Denis zdravím.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: 15.03, Denis Kendi zdraví z Európy 2, dúfam, že sa máte dobre a že si užívate tento víkend, nech ste kdekoľvek, možno aj na Empire State Building. Stala sa zrada, priatelia. Zradili nás, pretože novomanželia z mrakodrapu klamali. Určite ste o nich počuli, maskovaní mrakodrapolesci, ktorí si povedali svoje áno na úplnom vrchu Empire State Building. Presne to boli oni, tí s tými čiernymi maskami a čiernou vlajkou, ktorá hovorí, že keď láska vyhrá nad niečím iným, vtedy to bude krásne. Kvôli takejto love story by sme sa možno aj viacerí vzdali strachu z výšok, že je to tak, pretože ja by som sa určite vzdal. Vtáčiky na internetu však vštebotajú, že pár je údajne už dávno zosobášený, dokonca to o nich hovorí ich otec, ale je to stále údajná informácia, a dokonca sú hviezdami šovky Skywalkers z roku 2024. Po týchto zisteniach si niektorí ľudia myslia, že celý Empire State Building stunt bol len akože, a bola to nejaká ako keby reklama na ten ich dokument. A pri tomto celom mi napadlo, že určite existujú aj iné internetové nepravdy, ktorým sme naleteli. Napríklad také, že ryža v umelej, teda umelohmotná ryža v ryži, tá, ktorá vystúpa na vrch, takže by to mala byť umelá hmota, to som sa kedysi dočítal ja. Čo ste sa dočítali vy? Pošlite mi hlasovku alebo nepravdu na môj WhatsApp na 0905030090 a ja by som veľmi rád vedel, aký moc sme všetci naivní. A poďme si pokračovať ďalej v úžasnom víkende. Som rád, že ste tu so mnou. Hráme Samé bomby.

0: Alvaro Soler nám práve dospieval o 15.21 pesničku Con Calma, čo sa dá vlastne preložiť ako pokojne alebo s pokojom. No náš Summer Sound vás teda na pokoji absolútne nechce nechať, pretože hádate super veci. Summer Sound na Európe 2. Lea vám vymyslela extrémnu kulehu a ja vám ju tu teraz pustím. Je to zase takáto rýchloka presne. Monika má aj tip, čo by to mohlo byť. Monika, čo by to podľa teba mohlo byť?
1: Ahojte, tu je Monika. Ja si myslím, že to je štartovanie nejakého motora. Podľa mňa aj starej 1203. No,
0: ja som si teda googlil, čo je stará 1203, lebo to je asi naozaj stará. A je to vlastne to najrozkošnejšie video na svete, najrozkošnejšie auto na svete, ktoré som videl. Ale teda je to škoda a je to veľká škoda, že to nie je správny typ. No vám pustím tento Summer Sound, aby ste vedeli a aby ste mohli hádať. Dávam indíciu teda. Auto to nie je, že vôbec žiadne. Nech to má hociaké číslo alebo hociakú značku. Jo, ja prosím vás, ostaňte solo, pretože mám pre vás nachystanú aj Raje a jej Baby. Where the hell is

0: Synak. Táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
1: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
2: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.

Denis Kendi zdraví z Európy 2. Aj o 15.47 vy so mnou ešte žmýkate tento víkend. Ja sa veľmi teším, že ste so mnou. Toto bol excelentný Alex Warren a jeho Fever Dream a vy určite poznáte to, keď máte pocit, že blúznite.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Presne o tomto je pesnička Fever Dream. Alex v nej hovorí o znovu objavenej láske v momente, keď už v lásku prestávame veriť a prestávame ju aj hľadať. To je taký ten zákon schválnosti, nie? Že keď sa so všetkým zmieríš, tak príde človek, ktorý ti rozhádže absolútne všetko, aj ten tvoj domček z karát, ktorý si si staval tak strašne dlho. A presne, príde nám to, ako by sme sa zbláznili. Zrazu nevieme prestať na človeka myslieť, nespávame. A ak spávame, tak sa nám o nich sníva, že nám proste nevedia dať pokoj. Furt ich v tej hlave máme. Chalan to ináč vôbec nemal ľahké, Alex, akože si prešiel veľmi ťažkými začiatkami. Prišiel o oboch rodičov a určitý čas dokonca spával aj v aute, lebo nemal kde inde. Brutálne, aké crazy príbehy píše ten život, ale je super, ako sa chalan vypracoval a ja vám ďalej budem púšťať dve super hviezdy, ktoré sa extrémne teším. Je to Zara Larsson a Pink Panthers a ich remake Stateside. Tak verím, že budete tancovať so mnou, pretože ja sa tu v štúdiu absolútne chystám opustiť. Takže po reklamnej prestávke uvidíte toto, teda započujete toto.
2: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku, Paradise Open Air, oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master Jack.

0: Presne 16.00, Dennis Kennedy zdraví z Európy 2. Toto boli Glass Animals a i Heat Waves. A je čas na to, aby som sa zmenil na rosničku.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
3: Počasie.
0: 16.01 a Denis Rosnička tu je s vami na Európe 2. V Bratislave celkom svieti pekne slniečko. Veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, na Slovensku miestami dážď, možno prehánky, ale výnimočne búrky. Denná teplota sa vyšplhá na 17 až 22 stupňov a na západe a na juhu očakávame 22 až 27. Prevažne západný vietor od 30 km za hodinu, ojedinele lokálne aj slabý vietor. V Poprade, teda Popradskom okrese je výstraha žltá, to znamená, že výstraha prvého stupňa pred vetrom, tak buďte opatrní.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: No a teraz som tu aj s dopravným servisom. Pred Plaveckým podhradím nám dokumentujete nehodu v smere z Plaveckého Mikuláša. Skončil osobné auto mimo cesty. V Trnave na začiatku Ružindolskej v smere od Kauflandu. Na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, rátajte tam s kolonami a zdržaním. Pred Hronskou Breznicou v smere do Kozelníka, v Michalovej v smere do Brezna, v Kvakovciach Dobrej v smere do Slovenskej Kajne. Máme aj nejaké kolóny, teda konkrétne jednu. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržíte sa približne 20 minút. Mobilný radar nám hlásite v Spišskom Štvrtku a v okolí. Jazdí tam biele Audi, takže buďte opatrní. Radary nám hlásite za Telincami v smere do Vrábel a za D1 pri Bitči My Hometown v smere do Považskej Bystrice. Hliadky nám hlásite v Bratislave na Štefaníkovej v smere na Hodžovo námestie, za Kráľovanmi v smere do Turian a za Bystrov v smere do Podbrezovej. Na teraz je to odo mňa všetko na dopravnom servise. Je 16.03. Hociakú zmenu mi hláste v aplikácii Waze a jazdite, prosím vás, opatrne. Ale počúvajte nás ďalej.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš. Európa
0: 2. Dennis Kennedy pozdravuje z Európy 2, kde si pozývame samé talenty. Tentokrát bola u nás Dominika Mirgová v našom Secret Stage. A ak ste nerozhodní, tak možno k nej viete trochu relatenúť. Čo si o tom myslíte? Ste nerozhodní alebo nie? Povedzte mi. A teraz si to vypočujte.
4: Ja som si to vyberala.
5: Ty si si to vyberala, ja nenechala som, si nikým poradiť.
4: Nenechala som si, akože ja som veľmi nerozhodný človek. To možno aj vieš, ja keď sa mám rozhodnúť...
5: Preto som sa opýtal. No. Tak má 300 pesničiek.
4: Vždy si radšej nechám poradiť.
0: Práve vďaka tomuto Secret Stage-u vy spoznávate obľúbené hviezdy viac ako ľudí a to je proste super, že sa k ním akože... Viete relatenúť, že viete, aké majú malé problémy, vyrastanie a podobné zážitky. Pretože na známy, pri známych ľuďoch častokrát zabudáme, že sú ľudia a to je vlastne celý ten problém. Celý tento rozhovor si môžete vypočuť a rovnako si môžete potom vypočuť aj songy, ktoré nám Dominika zaspievala. Secret Stage nájdete na našom webe europa2.sk a u mňa v playliste v najbližšej hodinke nájdete napríklad Myself a jeho Ďakujem či Italo Disco od The Colors a užívajte si prosím vás nedeľu so mnou.

0: maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.

0: To bola horúca novinka Vertigo od Tiffany Aries. Je 16.19 za majkom Európy 2. Vás zdraví Denis Candy. Yo!
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Secret Stage sme privítali aj Myselfa, ktorý nám porozprával o svojom koncerte, životnom výkone, aj o vibe na koncerte, z ktorého mal možno asi trochu stres.
2: Veľmi som bol zvedavý na atmosféru, aká bude, lebo tak ako dopredu, tak myslíš, že bude dobrá, ale nevieš to nikdy na 100%. A nevedel som, čo mám vlastne čakať od tých ľudí, vieš. Vlastne ako náhle som prišiel na stage a dal som nejaké prvé slovo k ním, už som vedel, že to bude úžasné.
0: Hej, hej, a ja to volám zvedavosť, keď sa absolútne, že mám najväčší strach na svete. Ale nie. Ten pocit, keď tvoji fanúšikovia začnú jásať, musí byť absolútne úžasný. Myselfov koncert bol super. Potvrdila nám to aj moja kolegynka Tenký vlas Lea, ktorá na ňom bola. Ak ste nestihli Myselfov koncert, tak nezúfajte, lebo v Secret Stage nám urobil taký mini koncertík, ktorý nájdeš na našom webe Europa 2 a vy si teraz užite aj jeho pesničku. Ďakujem.
1: Secret Stage Európy 2. Celý koncert nájdeš na europa2.sk. Európa
3: 2. Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.

0: Toto bolo Eternity od Alexa Warrena. Krásna to pesnička. Mám pocit, že idem normálne dobiť nejaké kráľovstvo vďaka tejto pesničke. Dennis Candyho 16.45 zdraví z Európy 2, kde vy ste mohli vyhrať listky na Uprising.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Uprising.
0: Mohli a niektorí dokonca aj vyhrali listky na festival Uprising, napríklad taká Zdenka, ktorá bola celkom v šoku.
2: Ahoj!
3: Ty ideš na Uprising festival tento rok úplne zadarmenko, vieš o tom?
2: Čo?
3: Gratulujeme!
0: To je krásne takto krásne rozdávať radosť a lístky zadarmo, nie? Že to je, v podstate je to jedno a to isté a úplne by som si išiel počilovať na taký festivalík. Na Uprisingu tento rok uvidíte napríklad Orishas alebo Phobia Kida. Tak mi povedzte, ta co? Ideš, neideš?
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Bola Lina Majera je So High. Sú 3 minútky pred 5 a my si ideme dať počasie a dopravný servis.
1: Čo za strepeš?
2: Tak som ticho.
1: Tou fľašou, ty barman.
3: Je tu veľký moderátorský battle na Európe 2. Vyhráš show Sketch Bros alebo nenormálna jazda. Pošli nám WhatsAppku s tvojim tipom a heslom predaný deň a vyhraj 2 lístky na Grape s kávou Jakobs a 2x Jakobs Espresso Koncentrát. Viac na europa2.sk.
4: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový Espresso Koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs SK.
5: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
6: Sobota.
5: Víkend.
6: Je to nedeľa.
5: O Bože, víkend.
7: Víkend!
8: Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác!

0: víkendoví parťáci. Iba na Európe 2. Počasie.
1: Na Bratislave sa nám celkom vyčasilo, je to tu celkom pekné, svieti slnko a na Slovensku miestami prechodne alebo miestami prechodne zmenšená oblačnosť alebo väčšia oblačnosť. Niekde miestami očakávame dážď, prehánky a výnimočne búrky. Denná teplota od 17 do 22, na západe a juhu 22 až 27. Očakávame západný vietor do 30 km a lokálne aj slabý vietor. Poďme sa pozrieť na to, ako je to na cestách.
0: Dopravný servis Európy 2.
1: Novú nehodu nám dokumentujete na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom. Sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá, zvýšte opatrnosť. Nehodu taktiež dokumentujete v Bratislave na obchvate za odpočívadlom Zlaté piesky v smere k letisku. Pred Dubovou v smere z Častej na R1 za Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec skončilo osobné auto mimo cesty, zdržíte sa tam asi pol hodinu. Pred Horonskou Breznicou v smere z Kozelníka, v Michalovej v smere do Brezna a po starej ceste za Beharovcami v smere do Širokého. Kolóny nám hlásite na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržíte sa tam asi 20 minút. Obmedzenia na cestách vám tu hádžem tiež na D1 pred odpočívadlom Červeník v smere z Piešťania na ceste za Nárazník. Za Nemšovou v smere do Dubnice nad Váhom je na ceste odstavené auto. Za Liptovskou osadou v smere do Ružomberka sa na ceste pohybujú ovce, takže opatrne. Radary nám hlásite na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša, na R2 za Tomášovcami v smere do Mýtnej, na D1 pred Vašcom v smere z Východnej. Hliadku nám hlásite vo Zvolene na Lučenskej v smere k Pustému hradu. Na teraz je to odo mňa všetko, je presne 17.00 pre hociaké ďalšie informácie alebo či sa zmenila nejaká situácia na cestách, hláste mi to v aplikácii Waze. Dobre?
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. SummerSound na Európe 2.
1: Aj po 17. presne 48 sekúnd po 17. hráme o náš merč a stačí uhadnúť zvuk, ktorý si pre vás Lea dneska vymyslela. Počuli ste to veľmi dobre. Čabinka, ktorá mi poslala hlasovku, má tip. Dobrý deň, Čabinka.
2: Dobrý deň. Myslím si, že Summer Sound je zips na kufri.
1: Myslíš si zle, veľmi ma to mrzí. Myslíš si zle, nie je to zips na kufri. A tak vám poviem, že hádajte, pretože chcem konečne, aby to niekto uhádol. Nech niekomu spravím radosť s novým merčom.

0: Dracula. Je 17.44, počúvate Európu 2, kde vám hráme najväčšie hity. Toto bol Dracula od Tame Impala a Jenny. To je presne tá vec, ktorá v mojej hlave žije rent free, aby ste vedeli. Mám ju v mojej rotácii 5 pesniček, ktoré non-stop počúvam. Summer Sounds na Európe 2. Som veľmi rád, že Jarka počúvala pozorne dnešný Summer Sound, pretože jej domov dojde šiltovka, ale neuhádla to ona. Pozor!
1: Áno, prosím.
0: Zdravím, dovolal som sa Jarke?
1: Áno.
0: Tu je Dennis Candy z Európy 2 a ty asi môžeš tipovať, čo sa stalo.
1: Áno, môžem, pretože deti prišli na to, že je to dávkovať z mydla.
0: Presne tak, bol to dávkovať z mydla a môžeš sa poďakovať svojim deťom, pretože vyhrávaš náš merch a som veľmi rád. Povedz mi, budú sa tešiť viacej deti, alebo ty sa budeš viacej tešiť?
1: Deti sa budú určite o mnoho viacej tešiť, lebo ich to napadlo. Konkrétne našu, moju netierku, ktorá má 9 rokov.
0: No, absolútne bystrá netier, to je veľmi, to som veľmi rád, že ona sa bude tešiť z tohto merču. Po reklame na vás čaká aj Martin Garrix za ďalšie peckové letné hity. Verím, že ste si túto nedeľu so mnou užili. Ja som si ju s vami užil extrémne a verím, že sa čoskoro počujeme na Európe 2. Zdraví Denis!
2: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
2: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
3: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objav 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tí...

Mona Lisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gate of Eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
0: Európa 2.

greatest hits. This is Robin Schulz and Barb's Better Times.

0: Môžem otázku?
1: Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
3: Víkend.
2: Je to nedeľa.
3: O Bože, víkend.
4: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
5: Európa 2.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: takto. Hudba na maxi.
1: Európa 2. Kali. Peter Pan. Spirit. Yeah.

0: vážne drámy. Spirit je nesmrteľný, mysel Boha pohľad čelný, nedotknutelný.
1: Prvá fľaša červeného vína, na minulosť sa už nespomína.

Leto na maximum.

strana, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bolo by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, tekať ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej strany.

verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

znam ten pocit dobre, ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to je anarchia, myšlienok ma dobia pomaly,

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor, hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. A žiadnej som sám.

ulice bol. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám,

pýta sa, prečo som není jak vtedy. Odpoveď lieta v nebi, odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojeho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prús.

svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo za